tidligere sanger Nelson Cane her, Selena Jen, og det er pladen fra 2022, som hedder Patiently Waving. Mm-hmm. Du er tunet ind på Formel 1 med Simpson på P6. Nu Magical Mystery Tour. Et filmsoundtrack fra 1967, og det er selvfølgelig med The Beatles, og et band, som langt de fleste bands, som vi spiller her i radioen, på en eller anden måde står på skuldrene af. Her får du Hello, Goodbye. You say-

Det er virkelig lang tid siden, jeg har spillet den her dejlige vuggevise lignende start på The Minds of 99's tredje

Fontaine's DC med Marianne fra deres kommende album, som hedder Dopamine Chamber. Her skal vi høre Little Dragon med Sweet.